0: Lo sivanguti wa ireti monzo kwaniswa ke dunia. Atakoli kota operateur économique na mbegeti bangasu e ponse au sinala. E barala sokwa ke mai na mbegeti bangasu. Ayo. Akwa iso anniversaire solani egoka. Ayo bangasu azo. Prince na Radio Mbari, grisala akusiapa. E barala sokwa kwa na Radio Mbari.
1: Four.

La soye kila mbeke zikete kwa dorosi katanga Ayo kilometre kabalusa ando vini miambina batatia Legeti batanga fuli kwa buka A centrafrique sur la kodro wande Usalimi garanti kwa singati na plus 237 Molongo 236 pardon Numero tibi Afrika 70 08 29 58